tabarkalla tabarkalla don na mako jinjo ah lolou baxna di da ngay dem rew mi li fi nek ah serigne babakar si moko liggey tacc len way

kon nak tabarakallah tabarakallah ak na la yalla defal wa dafa dañ wax ni sen chance la ma sante si ne buma sante won si don ni ñep lool la dañ wax wa jambar pire yalla waxe wax yonenti biniko alquran ngo chef de guerre nga na la conseiller chef politique nga na la conseiller chef religieux nga na la conseiller grand mystique nga na la conseiller bo genné fofu rek gañ chef militaire nga chef politique nga chef religieux nga grand mystique nga te bu ci tardé aduna tukki

0: fatale ndjay kulim djoum day fatou ki ne la kuma faté na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bayina xaar bi momit def walal ci bi ndax moko ko
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama leen wax ni ndanan du ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te boole ci nak yaa ak te geen kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecter li nga yene sa bopp nga diko yene ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk woy mu ñew wax mu la nak ko xamne ki yene bokk ben dara